0: بخير يا فندم.
1: يسعد صباحك يا نينا.
0: بعت جواب لعادل زي ما اتفقنا؟
1: ايوه.
0: تابع.
1: غريبة. اشمعنى هدى بتسمعيها كويس؟
0: اصل هدى يا ابني بتفكرني بأحلام.
1: الورد ده

0: صباح النور.
1: صباح الخير
2: غالب. بعت جواب لعادل زي ما اتفقنا.
1: ايوه
2: سامعين؟
0: الربيع دخل بيتنا.
2: ايه ده اللي بتشتغلي يا عنايا؟ ده هديه الهدى.
1: كل حاجه الهدى؟ مفيش حد في البيت ده غير هدى.

0: ضحك.
1: عايزة ايه؟ حاجة تاكلي؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزة ايه؟
0: عايزة اكل، عايزة افنك، عايزة اموتك، مش عارفة ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.